Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Dance. Yes.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Paikallisten puolella.

How wonderful life is.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Polttaa kesäkatumiestä, kun

kaikki taitaa olla kohdallaan. Mä taidan kuulua tänne. Mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin. Kun jotain herää sisälläin. Mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin.

askellarin pommin, minä myöskin mukana hommin. Ensi kännin kerralla rommin, annoin ylen niin kuin toisetkin.

käsin. Ferrari, suirintsikat kaijan, väkisin joku uus mustan maijan. Lyövän näin myös marjatan paijan, perää turvaan ja silloin oksensin.

läppäri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: Kaiken kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: pieni loma!
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
3: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. 'Cause I'm looking at

0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Huomenta.
1: Huomenta vaan.
0: Työpäivä edessä.
1: Joo, oottelen kimppakyytiä.
0: Ai, onko teillä vakioporukka?
1: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
0: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
1: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
2: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
3: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
4: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Jyrsitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Jyrsitienlemmikki.fi. Juuri nyt on oikea hetki päivittää vaatekaappi uuteen kauteen. Jooren Moorissa saat 25% alennusta, kun ostat vähintään 2 normaalihintaista tuotetta. Etu on voimassa sunnuntaihin asti. Tervetuloa ostoksille Jooren Moor myymälään, kauppakeskus Seppään.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Eilen. Yesterday.
5: Toissa päivänä.
6: Iloista, iloista. Myöhäiskesän alkua, hyvät ihmiset. Kolmannes kesäkuukausista on siis vielä korkkaamattomana edessä. Tulossahan on elohelteitä, elokuutamoita, elonkorjuuta, elonkurjuutta ja sen ihanuutta. Ja täällä myös elomusiikkia ihan sananmukaisesti. Tämä on nimittäin Electric Light Orchestran suuri lähtösoitto supersuosioon vuonna 1973. Showdown!

0: noin ikään uuden elokuun alkuun vähän vanhaa eloa 53 vuoden takaa. Ja tämähän on nimensä mukaisesti toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä oppaananne vanhojen kaivelussa edelleen Heikki Harma. Hyvää päivää. Assistenttina on Topi Suuronen.
1: Hyvää päivää.
0: Arvonta alkaa. Arvotaan ensimmäinen 60-luvun sinkkuhitti. Hyrrin, pyrrin, klongs, klongs, pling, plong, prins. Ja sehän on Easy Beats-yhtyeen tasan 60 vuotta sitten levyttämä Friday on my mind.

Se oli Aussi-bändi Easy Beatsin 60 vuoden takainen hitti Friday on my mind, jonka voisi kääntää suomeksi vaikka perjantai on mielessäin. Ja onhan se jo käännettykin 70-luvun alussa. Ja sit käväistään 50-luvun lopussa, niin päästään vähitellen jonkinlaiseen tolkkuun tässä soittelussa. Tämä on aikansa huomattavan R&B-laulajan lauluntekijän Lloyd Pricen maukas menestyskipale Personality.

Sellainen persoonallisuus oli Lloyd Pricella mielessä vuonna 1959, taikka sitten tuo oli silkkaa fiktiota koko kipale Personality. Ja nyt sitten Flipperin ääreen 10 vuotta myöhemmin The Who-yhtyeen kanssa, joka teki suurteon julkaisemalla albumin nimeltä Tommy, jonka sisältöä kutsuttiin vuonna 1969 rock-operaksikin, mutta olihan siinä aineksia ainakin musikaaliksi ja samannimiseksi musiikkielokuvaksi. Flipperi on tässä suuressa roolissa, Pinball Wizard.

Flipperi velhona hääri tuossa alkuperäiskappaleessa The Who-yhtyeen Roger Daltrey, joka kierteli kisaamassa pitkin pelihalleja Lontoon Sohosta Brightoniin aivan liekeissä vuonna 1969. Ken Russellin ohjaamassa kulttielokuvassa Tommy tuon biisin lauloi sitten ja myöskin levytti Elton John vuonna 1975. Ja nyt alustetaan ennen katkoa vielä seuraavaa pikku teemanpätkää, jossa soittelen mielenkiintoisia, romanttisia, surullisia, katkeriakin lemmellurituksia, eli oikeasti rakkauslauluja. Seuraavan John Lennon kirjoitti vuonna 1971 toiselle albumilleen Imagine, mutta ei julkaissut sitä elinaikanaan lainkaan singlenä. Sen sijaan Roxy Music-yhtye teki siitä kansainvälisen hittiversion 10 vuotta myöhemmin. Tämä on Lennonilta hyvin henkilökohtainen laulu ja siksi se onkin aidosti niin koskettava tämä Jealous Guy.

0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
1: Onha!

0: Vaikuta ja äänestä marraskuun seurakuntavaaleissa. Jyväskylän seurakunta.fi kautta vaalit.
1: Ja takaisin musiikkiarkeologisille kaivauksille. Täällä jatkuu Pop eilen toissapäivänä lähetys ja nyt jonkin aikaa omintakeisten ja omakohtaisten romanttisten laulujen parissa. Seuraava novellimainen tai pienoiselokuvaksikin helposti muuntuva Tom Waitsin kappale on hänelle ominainen baaritarina-albumilta Closing Time. Kuuntelija harhautuu kuvittelemaan tapahtumat ennen valomerkkiä, mutta Tom Waits on sen verran taitava kirjoittaja, että laulun lopussa ei voikaan olla ihan varma, kuvitteliko hän itse kaiken. Laulun nimikin on romantiikkaa torjuvasti I Hope I Don't Fall in Love with You. Toivottavasti en rakastu sinuun. Wow.

Siinä se tarina, joka päättyi kuitenkin toisin kuin laulaja toistuvasti lauloi. Hänhän myönsi lopussa rakastuneensa siihen baarin yksinäiseen tuntemattomaksi jääneeseen naiseen kuitenkin. Biisi oli vuodesta 1973. Ja siis albumilta Closing Time. Bob Dylan julkaisi pari vuotta tuota myöhemmin Desire-albumillaan laulun, josta hän kertoi studion äänittämästä käsin vaimolleen, että This one's for you, eli tämä on sinulle. Laulu kuvailee Dylanin ja vaimonsa Sarahn pitkää avioliittoa jopa pikku tarkasti vuosien ajalta. Surullista kyllä, hänen riipaiseva laulunsa ei riittänyt paikkaamaan liiton monia kolhuja, vaan he erosivat parin vuoden päästä vuonna 1977. Sarah.

Ja voikohan tuota paljon surullisemmin kertoa tuollaista pitkän liiton tarinaa, aavistaen koko ajan, että se on kuitenkin jo ikuisesti mennyttä ja korjaamattomissa. No, tämä Bob Dylan ehti kyllä jo paljon aiemminkin aiheuttaa kipeitä sydänsuruja häneen palavasti rakastuneelle taiteilijakollegalleen John Baezille, joka kirjoitti äsken kuulun kanssa samana vuonna, siis vuonna 1975 lauluksi muistonsa 10 vuoden takaisesta romanssistaan levottoman ja arvaamattoman Dylanin kanssa. Tässä on timantteja ja ruostetta, Diamonds and Rust.

Se oli Joan Baezin Diamonds and Rust, jonka hän alun perin kielsi kertovan vakavasta romanssistaan Bob Dylanin kanssa 60-luvulla, mutta nyttemmin tarina on puitu puhki ja Dylankin tunnistanut siitä itsensä, eikä siitä sitten sen enempää. Mutta varmuuden vuoksi koputetaan puuta, knock on wood.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
3: Huomenta.
4: Huomenta vaan.
3: Työpäivä edessä.
4: Joo, oottelen kimppakyytiä.
3: Ai, onko teillä vakioporukka?
4: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
3: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
4: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
2: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
5: No niin, se oli siinä, ne oli niitä ja tämä on taas tätä, eli toimitettu musiikkiohjelma niille, jotka ymmärtävät syvällisesti suomalaisen sanonnan vanhassa vara parempi, niin kuin nyt toi Beatles, taikka varsinkin Lennon ja McCartney biisit, valtava ja hieno tuotanto. Tässä yksi helmi lukemattomista versioista vuosien ja vuosikymmenten varrelta. Tämä on José Feliciano ja In My Life vuodelta 1968.

Se oli Art Garfunkelin tulkitsema teemakappale vanhasta animaatioelokuvasta Ruohometsän kansa. Bright Eyes ja muukin elokuvan musiikki on brittiläisen Mike Battin säveltämä ja olipas tuo todella kaunis melodia. Huhhuh. Ja juuri siksi nyt ja lopuksi jotakin aivan muuta. Palaamme asiaan parin viikon päästä. Moi!

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
2: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
3: Hyundai, Byt, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
4: Jyväskylän autotarvike.

Rakkaat kuulijat, niin on taas maapallo vierähtänyt sellaiseen outoon asentoon, joka tarkoittaa sitä, että on aika kuunnella jännää, erikoista, outoa ja maailman parasta iskelmämusiikkia. Elikkä Jytä ja iskelmäohjelma alkaa nyt, tai oikeastaan alkoi 25 sekuntia sitten, mutta aloin horista jotain joutavaa. Tämän tunnusmusiikin tähän ohjelmaan on muuten tehnyt Litku Klemetti. Siitä erittäin suuret kiitokset sinne Luhangan suuntaan. Kuvailin joskus sekavasti, että mitä siinä voisi olla, ja sitten Sanna ja Pekka teki aivan loistavan. En tiedä, mitä siitä olisi tullut, jos itse olisi alkanut laulamaan, että jotain tunnusmusiikkia. Se olisi varmaan ollut jotain, että hei, hyvät naiset ja herrat, Jytää ja iskelmää, alkaa, tervetuloa mukaan. Ei toi edes ole mikään sävellys, ihan kauheata. Nyt mä laitan tämän mikin pois päältä.

No kukas mukaan siinä olisi karjaissut, ellei sitten Vesku Loiri itse. Tämä oli Vesku Suomesta levyltä kappale Hyvää, hyvää iltaa. Sehän sopii aivan mainiosti käynnistämään tämänkertaisen Jytä ja Iskelmää lähetyksen, etenkin tuon levottoman alkuspiikin jälkeen. Nyt olemme takaisin raiteilla, josta olemme valmiit suistumaan kyllä saman tien, ainakin jos minulta kysytään. Ja miksipä ei kysyttäisi, mutta kysytään myös tältä seuraavalta laulajalta.

Hillittömän kova tapani kansa Styge, sehän oli tietenkin kuin noidat me tanssitaan. Ehkäpä niitä omia tapani kansa suosikkeja, ellei jopa se ihan ultimaattinen suosikki, sanoisin. Upea orkesteri taustalla, Skandia-levytys. Mutta ehkä nyt voitaisiin vähän laskea kuitenkin kierroksia. En tiedä teistä, meikäläiselle tulee ainakin hiki tällaisia jytäkappaleita kuunnellessa. Ja ei voi hikoilla kokonaista tuntia, ei ainakaan tänään. Tai miksipä ei voisi, mutta tänään ei ole juuri se päivä. Tämä tulee Tampereelta.

No sehän oli tietenkin Kaseva. Tämä meidän oma Beatles Tampereelta. On olemassa sellaisia hetkiä elämässä, jossa ajattelee, että voiko olla mitään parempaa musiikkia kuin Kasevan musiikki. Semmoisia hetkiä tulee, lupaan kyllä. Kasevakin edelleen keikkailee, näin tuossa joku aika sitten, ja on kyllä itse asiassa aika kovassa keikkaiskussa, että kannattaa kyllä ehdottomasti mennä katsomaan, mikäli kyseinen pumppu kotipaikkakunnalle tulee. Jytää ja Iskelmää suosittelee vahvasti. Beatlesista puheen ollen, mennäänpäs seuraavaan kappaleeseen.

Karola, taustalla Eero ja Jussi and the Boys -yhtye, todella tyylikäs. Tämä on yksi mun kesäsuosikkeja ehdottomasti. Hunajainen, alkuperäinen kappale A Taste of Honey, jonka myös Beatles varhaisessa vaiheessa levytti aikanaan. Se oli sitä 60-lukua, jos muistatte, rajua aikaa. Mutta kyllähän siellä sitten alkoi tulla Beatles-originaaleja aika pian, ja niitähän sitten kyllä suomeksi myös levytettiin. Laitapas tästä seuraavaksi soimaan erään tämän kesän löydön, tai kappale oli toki tuttu ennestään, mutta tätä vinylisinkkua ei löytynyt mun kokoelmista ennestään. Elikkä Beatlesia suomeksi, se on ehtymätön aarreaitta.

0: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
1: Linkki. Arjen limusiini.
2: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
3: Hyundai, Byd, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
1: Jyväskylän autotarvike.
4: Kuuntelet Henrik Ibsenin, Franz Kafkan ja kaikkien muiden kuolleiden merkkihenkilöiden suosikki-iskelmäohjelmaa, eli Jytää ja iskelmää. Äsken levylautasella esiintyi The Hounds-niminen yhtye 60-luvulta. Hän sinun on, eli She Loves You suomeksi, Beatles-musiikkia sieltä syvimmästä päädystä suorastaan. Jatketaan 60-luvun tunnelmissa, koska on se 60-luku vähän sellainen, että sen kun avaa vähän kuin Pandoran lippaan, niin se on sitten menoa sen jälkeen.
5: Vaikka lauluni on kärjessä listojen, siitä välitä en laisinkaan. Tahdon sydämessä sun olla ykkönen, se ois menestystä

Viidestä kahdeksan, vaikka suosiota muutenkin sain. Siitä välitä mä en, mutta tunnustan, sua omakseni toivon mä vain.

0: rakastan mä ainoastaan. Saisi laulu olla listoilla viimeinen, jos sun sydämesi suosion saan. Kokonaan, kokonaan, kokonaan, kokonaan, kokonaan.
1: Kyllähän 2020-luvulla musiikki aina toisinaan tai itse asiassa aika useinkin muistuttaa jonkinlaista tulosurheilua, kun katselee muusikoiden kommentteja ja näin tuijotellaan, kuka on Spotify ykkönen ja kuinka monta viikkoa ja mitä ikinä, niin kuin sillä lopulta olisi hirveästi merkitystä sitten kuitenkaan. Mutta tämä oli Kai Lind, a number one suomeksi nimellä ykkönen. Kai Lind, ehkä vähän semmoinen unohdettu hahmo mun mielestä, mitä tulee kotimaiseen iskelmään. Ei kauheasti soi radiossa eikä ihmiset puhu Kai Lindistä. Ehkä pitää tehdä asialle jotain, kuten soittaa Kai Lindia, Jytää ja Iskelmää ohjelmassa. Alun perin tämän jälkeen oli tarkoitus tulla ihan toinen kappale, mutta sitten testaili vähän sitä levyä ja se oli kyllä niin huonossa kunnossa, että päätin, että ei tätä voi soittaa. Ja sitten kaivoi äkkiä toisen levy esiin ja sitten totesi, että tämä on itse asiassa about yhtä huonossa kunnossa. En tiedä, mentiinkö tässä nyt ojasta allikkoon.

ja ilta ohi on, näin kauan on sitä katsonut. Ja nousen ylös, avaan ikkunan ja vähän tuuletan, taas yksin on illan istunut.

ja katselen, kun savu sininen hajoaa ja kulkee kohti ikkunaa. Ja katson, kuinka lasi heijastaa ain seinää valkeaa ja hahmoain taas yksin.

Eero Raittinen. Olen yksin. Let the heart aches begin suomeksi. Eerostahan tuossa oli äsken puhe, kun hänen ja Jussin yhtyeensä soitti tuossa Karolan hunajaisen taustalla. Ja moni saattaa tietysti tämän kappaleen tuntea paremmin Topi Sorsakosken ja Agetsin versiona, mutta tämänkin satuin juuri tänä kesänä löytämään kirpparilta, niin ajattelin, että kyllähän tämänkin version voisi radiossa soittaa, ja näin se on sitten täytetty. Mutta Topista ja Agentsista puheen ollen, niin ainahan sitäkin on ihana soittaa.

Topi Sorsakoski Agents kuuluu kesään siinä, missä hyttyset, aurinko, uiminen, mattojen peseminen ja hyvä ruisleipä ja jotain muuta. Topi Sorsakoski Agents Päivät ilman sinua oli siinä levylautasella juuri äskettäin. Jotkut bändit on vaan toisia parempia, eikä sitä muuta voi sanoa. Topilla ja Agentsilla oli aika voittava käsi. Jukka Itkosen tekemät sanoitukset, Esa Pullia ja se hieno kitarointi, toki muukin bändi, aivan loistava ja tyylitietoinen. Ja sitten yksi ikonisimmista laulajista, joka ikinä Suomessa on elänyt, eli Topi Sorsakoski. Voi morjes, kestää kuuntelua koska tahansa. En ole elämässäni vielä elänyt sellaista hetkeä, että olisin kyllästynyt kuulemaan Topi Sorsakosken ja Agentsin musiikkia. Ja mä työkseni kuuntelen musiikkia, arvioin sitä ja kirjoitan siitä. Niin se ei ole ihan vähän sanottu. Ja täytyy rehellisyyden nimissä myöntää, että Mikko Alatalon tuotannolla ei ole mitään erityistä paikkaa mun sydämessä. Voi ei, toivottavasti Mikko nyt ei ole kuulolla. Tai mitä ihmettä, kyllä nyt suoraa puhetta pitää olla myös radioaalloilla. Mutta yhtä kappaletta on kuitenkin DJ-seteissä Mikko Alatalon laulamana soittanut. Ja se on tämä seuraava kappale.

Mikäli sinulla oli bingokortissa, että tänään tulet kuuntelemaan Mikko Alatalon kasarisoulia, kun hän laulaa Lapin yöstä, niin onneksi olkoon, mutta veikkaan, että kovin monella tällaista ei bingolapussa kuitenkaan lukenut, niin kuin nykyurbanissa kielessä monet ihmiset tuppaavat puhumaan. Mutta tämä oli siis Mikko Alatalo ja Lapin yö vuodelta 1988. Ja se on ainoa Mikko Alatalon laulama kappale, jonka olen DJ-settiin kelpuuttanut. Anteeksi, korjaan, että Mikko Alatalon soolotuotannon kappale, jonka olen kelpuuttanut, sillä esimerkiksi kyllä sitten tuolta Juice Leskisen alkupäästä niin löytyy kyllä kappaleita, jotka ovat setissä soineet. Mutta no niin, ei tartuta lillukan varsiin ja ketäpä se kiinnostaa muutenkaan. Mutta kun Lappiin päästiin, niin haluan soittaa yhden kappaleen, jota ei löydy netistä ollenkaan. Ja olen joskus kerran aiemmin tämän radiolähetyksessä soittanut ja sain siitä sellaisia viestejä, että se oli aika monen mieleen. Niin ajattelin, että laitetaanpa tämmöisenä toiveuusintana tämä kappale.

0: Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Hei, mä lähden golfaamaan.
3: Nytkö sä jo tulit?
4: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
5: Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi oli eilen, tänään, huomenna ja vuonna 2025 Jytä ja Iskelmää. Studiossa Arttu Seppänen valikoi vinyylilevyjä omasta kokoelmasta. Jos välillä vähän rahisee, hyppii ja jumiin, niin se johtuu siitä, että analogivehkeet on analogivehkeitä. Äsken kuulimme Trio Poseidonin laulaman kappaleen Revontulet. Olkoon se omistettu kaikille, jotka metsästävät revontulia tälläkin hetkellä siellä jossain päin Lappia. Toivottavasti onnistaa. Toivon, että olisi näköradio nyt olemassa juuri tässä hetkessä, sillä heiluttaisin tätä singlen kanta ehdottomasti tässä. Trio Poseidon on niin iloisen näköinen, että sitä kyllä kelpaisi katsella. En muista, olenko tätä seuraavaa kappaletta soittanut kertaakaan, mutta jos on käynyt semmoinen kauhea vääryys, että en, niin onneksi se nyt korjataan.

Vuosi on 1985. Ja Timo Rainio laulaa meille kappaleen Music Number One. Se on mainoslaulu Laitilan kantakievarille. Aina välillä keikoilla, kun on tätä soittanut, niin sitten siellä on aina joku raumalainen sanomassa, että ei Laitilan kantakievaria enää ole, ja sitten joku toinen taas huutaa, että kyllä se on yhä olemassa ja eri nimellä ja mitä ikinä. Uskokoon, ken haluaa. Mä en ole itse asiassa Laitilassa koskaan käynyt, mutta haaveilen kyllä, että vielä joskus menisin Laitilan munamarkkinoille, mutta se on aina sellaisen hankala aika, että sama aika on kaikkea muuta, niin ei voi revetä ihan joka paikka. Mutta tämä kappale ilahduttaa mua aina valtavasti. Se saa sydämen läikähtelemään, kun ajattelee, että on ollut olemassa semmoinen todellisuus, että on haluttu tehdä vinyylisinglejä, mainosbiisejä, vaikka ravintolalle. Se jotenkin ilahduttaa mua valtavasti, että ihmiset on uskonut, että sellainen kannattaa. Ja todellakin kannattaa. Meillä on tämmöisiä levyjä nyt sitten olemassa, mitä mäkin voin soittaa radiossa. Se on julmetun hienoa.

Siinä meillä esiintyy tietenkin Anki Lindqvist, Paha tyttö, Kinksin You Really Got Me suomeksi. Ja sitä ennen Kari, Raili ja Riitta lauloivat kappaleen Julma lempi. Tästä tuli tämmöinen rakkautta, ihmissuhteita käsittelevä duo-veto näin perään soitettuna. Silläkin uhalla, että minua haukutaan pahan ilman linnuksi, kun soitan tämän seuraava aiheisen kappaleen, niin aion tehdä sen siitä huolimatta.

biisi, ja löysin senkin tässä ihan hiljattain, niin halusin soittaa sen oikeastaan vaan sen takia, mutta kyllähän kesä on jo loppupuolella, sille ei voi mitään. Suurin osa ihmisistä on myös jo kesälomansa viettäneet, ja ne, jotka nyt sitten sellaisia viettää, itselleni vähän vieras konsepti. Mutta vieras konsepti ei ole myöskään se, että meinaan soittaa taas liikaa kappaleita. En höpötä sen enempää, vaan laitan tämän levyn soimaan.

Tasavallan presidentti. Sisältäni portin löysi. Joku saattoi ihmetellä, että tämä ei ollut kyllä Pekka Sträng, joka laulaa ei. Se oli toista kertaa tässä lähetyksessä Eero Raittinen, joka oli tasavallan presidentin laulaja noihin aikaan. Tämä tehtiin sitten Magneettimiehen kuoleman jälkeen jokunen vuosi siitä, niin silloin oli Eero puikoissa. Kiitoksia tämänkertaisesta seurasta. Tämä oli Jytä ja iskelmää tällä viikolla. Minä olen Arttu Seppänen. Jäljellä on yksi ja viimeinen kappale. Kesä ei ole ohi. Älkää uskoko Reima Helmistä. Tämä on Muskan kirjoita postikorttiin. Nähdään ensi viikolla tai kuullaan. Moi moi!

0: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: mikä on sinun tapasi liikkua. Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
1: Hei, mä lähden golfaamaan.
2: Nytkö sä jo tulit?
3: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Jorren More on uusi suomalaisen muodin myymäläketju, jonka löydät myös Jyväskylästä. Myymälässä sinua odottavat syksyn ihanat uutuudet. Laaja valikoima vaatteita, kenkiä ja asusteita niin naisille kuin miehille. Tervetuloa ostoksille Jorren More myymälään, kauppakeskus Seppään.

0: huomenta.
1: Huomenta vaan.
0: Työpäivä edessä.
1: Joo, oottelen kimppakyytiä.
0: Ai, onko teillä vakioporukka?
1: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
0: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
1: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
2: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
6: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.
7: Moi vaan, minä olen Juho Hämäläinen ja nyt kuunnellaan keskisuomalaista populaarimusiikkia noin tunteroinen. Vieläkin puran sumaa, mikä syntyi kesälomani aikana, mutta ihan ensimmäisenä hypätään kuitenkin sellaisen biisin pariin, jonka soitin varmasti ensimmäisenä maailmassa radioaalloilla kesäkuun alussa ennen kesätaukoa. Tämä ohjelma oli siis 2 kuukautta kesälomalla. Se oli Wet Pillows -yhtye Jyväskylästä ja Rakkauden kesä oli sinkkunsa. Lomalle lähtiessäni bändi oli jyväskyläläinen pop-rock indie-bändi, josta juuri kovin moni ei ollut ehkä kuullutkaan, mutta sitten lähti aivan älyttömästi trendaamaan tuo biisinsä TikTokissa, ja siitä sen jälkeen se nousi Spotifyn Suomen kuuntelullisten kärkipään. 2 viikossa tuli 500 000 toista kertaa, ja äsken kun kävin tsekkaamassa, niin niitä on nyt jo melkein 2 miljoonaa kertaa niitä kuunteluja tällä biisillä, ja yhtäkkiä he olivatkin Ylen uutisissa, ja levyyhtiöt ja ohjelmatoimistot kiinnostuivat, ja nyt ollaan jo ihan eri tilanteessa. Tiedätte siis, missä olette tämän biisin ekan kerran kuulleet. On pakko nostaa omaa hattua. Tässä siis Wet Pillows Jyväskylästä ja Rakkauden kesä.

Wet Pillows, rakkauden kesä, liki 2 miljoonaa kuuntelukertaa Spotifyssa ja bändi matkalla kohti mainetta ja mammona. Ja mahtava biisi, tuossahan niin kuin niissä aikaisemmissakin sinkuissansa, niin kyllähän se Levy and the Leavingsin vaikutus kuuluu voimakkaasti. Sitten mennään Kävelle Lahteen, tai ainakin bändin nimi on Kävellen Lahteen, vielä oikein yhteen kirjoitettuna, että onko kyse missä tahansa Lahdesta vai Lahden kaupungista, menee ja tiedä. He ovat kuulemma voittoa tavoittelematon performanssiryhmä, perustettu vuonna 2023, serkkubändi Akselilta Hankasalmi Hattula, tässä kesällä tullut singlensä Altaan kaunein, joka kertoo kuulemma yhden lomapäivän tapahtumista hotellin uima-altaalla jossain päin Kreikan saaristoa.

0: Keski-Suomesta kajahtaa.
1: Se oli kävellen Lahteen altaan kaunein. Kertovat, että soittavat tämän puolesta suomenkielistä rockmusiikkia vahvasti elettyä elämää lyrikoissaan kuvaten ja niistä myös nyansseja sävellyksiinsä ammentain. Bändin rumpali on muuten, tai siis en ole itse asiassa ihan varma, kaipahan tässä lähinnä rumpuja soittaa, on Jaakko Silvast, joka vaikuttaa ehkä enemmän tunnetummassa hankasalmelaistaustaisessa bändissä Kamara, joka mäiskii suomenkielistä metallia, pitkän nillen bändi ja oikein mainio sekin. Havnorn on metalliprojekti tai metalli, yhden miehen metallibändi. Sami Kokko, pitkänlinen musiikkimies sekä miksauspöydän takaa että edestä, on pitänyt parinkymmenen vuoden tauon musan tekemisestä. Viime vuonna teki paluun, komea debyyttialbumi Halkuon ilmestyi silloin, ja nyt jo seuraavaa albumia pukkaa Laniena Animarum. Minun piti oikein harjoitella tuon lausumista. Ilmestyy 18.9. ja siltä on nyt tullut single ulos, jonka kuuntelemme ihan justiinsa. Ja tästä All Around the World-biisistä Sami kirjoittaa näin, että se on riipivän kaunis ja raskas tutkimusmatka luopumisesta, irtipäästämisen pakosta ja siitä, mikä meitä kaikkia saattaa lopulta odottaa. Vääjäämätön tosiasia, elämän on jatkuttava ja eteenpäin on mentävä.

0: Se oli komeaa kuultavaa se, jos minulta kysytään. Have Norn, All Around the World, sinkku jyväskyläläisen yhden miehen metalliprojektin tulevalta levyltä Laniena Animarum. Minä olen Juho Hämäläinen, tämä on Keski-Suomesta kajahtaa ja seuraavana kuuntelemme Dream Poppia, Indie Dream Poppia. Sitä meille tarjoilee Blue Dust ja kaikenlaista muutakin mielenkiintoista laidasta laitaan, no musiikkityylien puolesta kolistelevaa materiaalia on luvassa, eli pysykääpäs messissä.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.

0: Radio KSM:llä. Studiossa
1: Juho Hämäläinen.
2: Ja tuo oli Blue Dust Together on tuon viimeisimmän sinkkunsa nimi. Se tuli viime marraskuussa. Jyväskyläläinen omien sanojensa mukaan India Dream Pop-bändi julkaissut tätä ennen jo useamman sinkun tässä tällä vuosikymmenellä. Ovat keikalla Jyväskylän popparissa tänään lauantaina 22. elokuuta. Menkää sinne. Sitten päästetään ääneen Grumpy Old Man, eli äreä vanha mies. GOM on tämän projektin nimi. Tämä on Hav Nornin tapaan tällainen sooloprojekti. Tämä on jyväskyläläistyneen keuruutaustaisen multi-instrumentalisti Perttu Mujosen raskaamman musiikin sooloprojekti, joka on julkaissut nyt heinäkuussa tällaisen EP-levyn. Ja siltä kuunnellaan nyt sen niminen kappale kuin System Is Down. Perttu Mujonen tunnetaan ehkä hieman enemmän blues-henkisen musiikin parista, mutta kyllä näyttää selvästikin tämmöinen raskaampikin mäiske irtoavan.

GOM, G-O-M, System is Down, Bitter nimiseltä EP:ltä, joka tuli 22. heinäkuuta. Ja toi GOM, siis G-O-M, tarkoittaa yhtä kuin Grumpy Old Man, joka on kuulemma Mujosen, siis tämän Perttu Mujosen, joka tässä on kitarassa ja laulussa ja kaikissa muissakin soittimissa, niin hänen alter egonsa maailmaan katkeran vanhan miehen näkökulmassa tarkasteleva hahmo. Mujonen tunnetaan myös keurulaisesta thrash metal-yhtiön Burstista silloin takavuosilta, mutta Mighty M ja Cosmic Bandits nyt on ehkä tuoreempi tällainen blues-rock-tyylinen bändi, jota minäkin olen ohjelmassani soittanut. Sitten kuunnellaan mielestäni erittäin voimakkaasti 1970-luvun pop-iskelmän viboja tarjoava hieno kappale. Kati on äänekoskelainen artisti ja hän tekee suomenkielistä pop-musiikkia. Tämän viikon alkupuolella on tullut uusi single nimeltä Kaikki mitä etsit. Nyt on muuten pakko katsoa kalenterista, että oliko se 14.8. edes tällä viikolla. No ei, se oli viime viikon perjantai. No, minä en aina edes tiedä, että mikä viikonpäivä tai mikä kuukausi on, joten se sallittakoon. Viime viikon perjantaina on tullut uusi single Kaikki mitä etsit. Ja hän itsekin kirjoittaa, että yhdistää ajattoman melodian ajatukseen herättävän sanoituksen ja modernin tuotannon. Minä pidän tästä kappaleesta kovasti.

0: kaikki, että saat haavoja sinulla.
1: Siinä Oliver, tervaa ja höyheniä riisuttuna. Ja sitä ennen Kati, kaikki mitä etsit, uusi singlensä Äänekoskelainen lauluja hän siis. Oliver on julkaissut 10-vuotisjuhlaversion 10 vuotta vanhasta sinkustaan Tervaa ja höyheniä. Ja tämä on tämmöinen riisuttu versio. Oikein mainostissa toimii tämäkin. Alkuperäinen biisi löytyy koko pitkän muodossa singlet 2014-2018 levyltä, jolle Oliver ton albumin nimen mukaisesti kokosi noina vuosina julkaisemansa sinkut. Se oli se ajanjakso, kun bändi päätti, että eivät tee levyjä, siis albumeja, jos en oikein muistan. Minä olen Juho Hämäläinen, tämä on Keski-Suomesta kajahtaa ja seuraavaksi kuunnellaan Dance Poppia, Aika poliisi, Ananas ja Bananas.
2: Jepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
6: Hyundai, Byd, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle. Jyväskylän autotarvike.

siinä täsmäohjus autojen takapenkille kesäisiin kruisailuhetkiin. Aika poliisi, Ananas ja Bananas. Uusin single täältä retrohenkistä dancepoppia soittavat jyväskyläläisryhmältä. Tämä sinkku on tullut kesäkuussa ja kertovat itsekin, että singlejä kirjoittaessa haluttiin tehdä nimenomaan ajelubiisi, jonka sanat jäävät helposti mieleen ja saavat tanssijalat vipattamaan. Oikein hyvä. Sitten Keski-Suomesta kajahtaa ohjelmassa kuunnellaan debyyttisingle uudelta jyväskyläläiseltä 3 vuotta vanhalta death metal, melodista death metal musiikkia soittavalta In Death's Embrace -bändiltä. Itse sanovat, että meloninen death metal, black metal ja vaikutteet muultakin metallista niin ovat heidän rakennuspuitansa ja tärkeimmät vaikutteet ovat In Flames ja Dimmu Borgir. Siihen, että on esikoissinkusta kyse, niin tämä on kyllä erittäin vakuuttava jälkeä tämä Devour the Essence-kappale. Suomalaisesta mytologiasta ammentavan kappaleen sanoitukset kertovat näkistä, makean veden haltijasta, jonka uskotaan houkuttelevan nuoria veden äärelle, kertovat.

Siinä The Blues Funnel, The Blues Funnel, Syys oli tuon sinkun nimi ja heitä ennen erittäin vakuuttavasti ryhmisteli uusi jyväskyläläinen metallibändi In Death's Embrace, Devour the Essence. The Blues Funnel juhlii 30-vuotista taivaltaan. Bändi vaikuttaa nykyään Pirkanmaan Keski-Suomi akselilla, alun perin perustettu Petäjävedellä, ja sen takia kuunneltiin ennakkoon tuo ensi viikon perjantaina tuleva singlensä, koska samana iltana ovat keikalla Petäjäveden auditorio Miilussa. Minä olen Juho Hämäläinen. Tämä on Keski-Suomesta kajahtaa. Ensi viikolla uudet kujeet. Lähetys uusitaan huomenna sunnuntaina kello 13. Viimeisenä esiintyy Soft Parachutes. Miksi ei ole sen nimisiä bändejä enää kuin Wasp ja Kiss ja Stone, jotka on helppo lausua? Soft Parachutes, eli pehmeät laskuvarjot. Fateless on tämän kappaleen nimi. Löytyy viime viikon perjantaina tulleelta EP:ltä I've Been There, ja kertovat olevansa viisihenkinen bändi Jyväskylän sydämestä, joka soittaa alternatiivirockia. Ensi kertaan, hei hei!

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: mikä on sinun tapasi liikkua. Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

poliitikuista. Ja mä voin tuoda tähän sähköä, löydän meille lämpöä, vaik ikluista.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Jamkon hallitusten puheenjohtajat Jyn, hallituksen puheenjohtaja Augusti Heilakka ja Jamkon hallituksen puheenjohtaja Charles Silvennainen, hyvää huomenta.
2: Huomenta. Kaunista huomenta.
1: Mitenkä nyt on korvilla, tai ollaan lähellä sitä hetkeä, kun opiskelut taas jatkuu, niin minkälainen fiilis?
2: No, meillä ainakin se on jo lähtenyt periaatteessa, että orientaatioviikkohan parhaillaan pyörii tuolla kaikilla meidän kampuksilla. Ja tuutorit on siellä heilumassa, ne on huutamassa siellä sitä, että hei, tulkahan tänne päin, ja vessa on tuolla, ja teidän luokkatila on tuolla.
1: Sillä pärjää ja pitkälle.
2: Sillä pärjää aika pitkälle oikeasti.
3: Joo, me vielä odotetaan mutta meillekin se kohta koittaa, ja kyllähän se on innostavaa aikaa. Mm. Siinä syksyssä on jotain hienoa fiilistä, kun kaikki herää henkiin.
1: Mm. Niin, ja uusia ihmisiä tietysti aloittaa opiskelutaipaleen ja niin edespäin. Onko siinä jotain semmoista?
2: Siis oikeasti se on sinällään orientaatioviikko, se on ehkä niin kuin parasta aikaa just olla opiskelija-aktiivina. Tuntuu, että siellä on niin kuin tuttuja kaikkialla, tuntuu, että siellä on uusia naamia kaikkialla. Ja se on niin kuin ihanaa nähdä, kun nämä uudet henkilöt on tullut tänne. Ja ehkä siinä on vähän semmoista jännitystä oikeasti ilmassa kaikilla. Mutta sitten se rupeaa siinä pikkuhiljaa raukenemaan siinä, kun päivät menee pidemmäksi. Okei, aika pitkiä päiviähän nämä orientaatioviikot on, mutta sitten se jotenkin huomaa, että kaikki rupeaa tsemppaa toisiaan, kaikki vähän kannustaa toisiaan, ja just ne ensimmäiset niin kuin semmoset, ehkä koko elämän läpi kestävät ystävyyssuhteet niin kuin tulee tässä ekona päivinä.
1: No teki ihan hyvin sinne samaan pöytään mahdutte, eli Jy ja Jamko osasto Jyväskylästä, Suomen Ateenana puhutaan ja muutenkin sivistyksenä ja niin edespäin. Ja kyllä se tietysti opiskelu tuo, minutkin on tuonut itse asiassa Jyväskylään ja Keski-Suomeen, niin kaikki tässä pöydän ääressä ollaan junan tuomia, niin nyt voidaan kivittää Jyväskylä oikein huolella.
2: Oi, että.
1: Meillä on tämmöinen teema siis, että opiskelijan kokoinen kaupunki, että miksi Jyväskylä sellainen? Mitä se niinku teidän mielestä tarkoittaa?
2: Haluat se mennä?
3: Niin, se on ihan se on hyvä kysymys. Kyllä mä sanoisin, että mulle se tarkoittaa sitä, että niinku, no riippuu miten sitä laskee, mutta opiskelijathan on noin kolmasosa Jyväskylän väestöstä. Ja väitän, että sen kyllä näkee ihan katukuvassa totta kai, mutta sitten myös niin kuin, meillä on niin kuin, todella aktiivinen niin kuin, järjestökenttä, ja sen kyllä niin kuin, huomaa, miten ihmiset löytää omia yhteisöjään, jotka koetaan merkitykselliseksi. Se on kyllä tosi siistiä, ja väitän, että se näkyy myös näillä orientaatioviikoilla sitten.
2: Juu.
3: Se on niin kuin
2: just silleen tosi ihanaa nähdä, kun porukka kutsuu toisia porukoita mukaan oikeastaan. Ja kun tämä on niin kuin se opiskelijakokoinen, niin tuntuu siltä, että tänne pystyy aika helposti niin kuin liikkumaan. Että porukka asuu just Kortepohjan suunnalla Kuokkalassa. Me sanoisin nyt tuonne Kankaallekin on nyt tulossa niin kuin opiskelijoita enemmän. Ja siitä on aika helppo niin kuin lähteä keskittymään tuonne kampusten suunnalle tai keskustan suuntaan sitten illan sun päätteeksi. Niin se tuntuu, että on aika helppoa saada. Tai silloin, jos sulle tulee joku tekosyy lähteä liikkeelle illalla tai päivällä tai milloin tahansa, se liikkuminen itsessään on aika mahdollista. No, meet sinne.
1: Ja jos nyt miettii niin kuin opiskelupaikka, minkälainen merkitys ajattelette, että on sillä, että ne opiskelukampukset, ne missä opiskelu ikään kuin tapahtuu, eli lainausmerkeissä työpaikka ikään kuin sijaitsee, nimenomaan hyvin keskeistä paikka, eli keskustan ympäristössä oikeastaan kaikki.
2: Kyllä mä okei, en ole Kortepohjalla koskaan asunut, mutta mä oon kuullut, että Kortepohja City on niinku semmoinen paikka, missä oikeasti porukka hengailee, törmää toisiinsa ja sitten menee sieltä minne tahansa meneekään. Sitten mä sanoisin, että sinällään koko kaupungissahan voi mennä minne tahansa päin. Et voisi olla keskustaan tai sitten sä lähdet Tuokkarille tuonne niinku rannalle tai sitten sä haluat lähteä enemmän niinku Laajavuoren päin vaikka kävelemään sinne mettiä pitkin tai Lutakon rannalle. Niinku kaikki nämä paikat on semmoisia, minne opiskelijat kyllä vaeltelee jossain vaiheessa sitten omaa opiskeluaikaa.
3: Joo, siis Kortepohjasta kyllä kuulee paljon hyvää puhuttavan silloin, kun opiskelijat puhuu siitä, mutta kyllä mä sanoisin, että sillä on aika iso merkitys, että niin kuin kampukset on keskeisillä paikoilla. Siinä tulee semmoinen fiilis, että niin kuin opiskelijat saa olla esillä ja saa olla keskeisillä paikoilla. Ja siinä tulee semmoinen niin kuin jollain tavalla jopa arvostettu olo, että niin kuin kuuluu tähän kaupunkiin ja on niin kuin arvostettu osa sitä kaupunkia, mitä niin kuin vaikea sanoa muiden paikkojen kannalta, mutta niin kuin mä koen ainakin, että se on niin kuin hieno fiilis tässä kaupungissa ainakin.
1: Oletteko te ylpeästi jyväskyläläisiä? Toinen on Joensuusta ja toinen Helsingistä, niin käydään kohta läpi toisessa osiossa tarkemmin miksi täällä, mutta koetteko olevanne jyväskyläläisiä?
2: No, mun fiilis on silleen, että Jyväskylä on isompi Joensuu sille osittain, ja mä tarkoitan tämän hyvillä tavoilla just. Mä tykkään Joensuusta ja mä kukisin, että mä oon joensuulainen. Sitten mä tuun Jyväskylään ja tää tuntuu, että okei, tää on Joensuu kertaa kaksi tyylinen.
3: Mä oon itse asiassa miettinyt tätä tosi paljon, että mitä mä niinku koen olevani, mutta en mä tiedä. Voisin sanoa niinku vilpittömästi kokevani olevani niinku jyväskyläläinen opiskelija, mutta jotenkin semmoinen jyväskyläläinen identiteetti on ehkä hukassa multa vielä.
1: Kyllä se sieltä vielä. Sieltä vielä. Aika moni tänne on tullut vaan käymään, mutta täällä edelleen.
2: Jotkut jää.
1: Täällä edelleen olla.
0: Tämä on Liikuttava Jyväskylä.
1: Sitä kuuntelet. Opiskelijakaupungista puhutaan Jyn hallituksen puheenjohtaja Augusti Heilakan ja Jamko-hallituksen puheenjohtajan Charles Silvennoisen kanssa. Terve.
2: Terve. Terve.
1: Augusti on tullut Helsingistä ja tosiaan Charles Joensuusta. Minkälainen maine tuolla teidän nurkilla on ollut Jyväskylän osalta niin kuin opiskelijakaupunkina? Oliko se selkeä tavallaan teidän läheisille siellä, että totta kai se Jyväskylä, että sillä on hyvä maine opiskelupuolella? Ja olkaa rehellisesti.
2: Se oli vähän semmoinen niin kuin kulttipaine, kai sitä voisi sanoa.
1: Eli, Jyväskylällä.
2: Okay. Joo, siis niin kuin, silleen, niin kuin, että aina mä kysyin jolta, että niin kuin, hei, mikä mielipide jää Jyväskylässä? Kaikki sanoi, että se on ihan jees. Mä silleen, okei. Kiva kuulla. Kysyn uudestaan, on silleen, joo, se on hyvä. Okei, joo. Sitten jossain vaiheessa kysyin, että no sanoi jotain niin negatiivista siitä. Sitten on silleen, en mä oikein keksi tässä mitään. Sitten mä oon silleen tästä niin kulttimainen, että hei, eikö kukaan keksi mitään niin pahaa sanottavaa Jyväskylästä. Ja mä veikkaan, että ei oikein tullut silleen mitään suoraa ainakaan.
1: Miten sitten stadissa niin asiaa käsittelet?
3: Niin, siis rehellisesti, niin en mä tiedä, ei Jyväskylällä ehkä ollut mainetta.
1: Joo.
3: Et niinku,
1: no, mutta se voi tarkoittaa just tätä samaa, että kun ei ole sitä...
3: Niin. Musta tuntuu, että siis se on se perihelsinkiläinen näkökulma kaikkeen on se, että kun kaikki paikat on pienempiä kuin Helsinki ihan niinku, ne vaan on, niin sitten siellä ei asiaa niinku mietitä sen enempää. Mutta en mä kyllä niinku mitään negatiivistakaan niinku kuullut tai ainakaan semmoista, niinku, mitä pitäisi pitää jotenkin merkityksellisenä.
2: Just tässä on se juttu, että koska mä kysyin Helsingistä, että hei, mä ajattelin mennä Helsinkiin, tai sitten mä ajattelin mennä Kouvolaan, tai mä ajattelin mennä Ouluun, niin kyllä sieltä tulee esimerkkejä. Mä haluaisin mennä Turkuun, ja on silleen, että no miksi? Ja silleen, ok. Mutta sitten kun mä sanoin Jyväskylän, niin on silleen, että joo, anna palaa. Mä silleen, okei, että kai tässä on vaan semmoinen niinku positiivinen kuva, ja silleen, kukaan ei osaa ihan tarkalleen sanoa miksi.
1: Niin se on jännä, siis se, vähän niin kuin jos miettii vaikka Turkua ja Oulua ja kaikkea, niillä on myös murteet esimerkiksi, niin se on jotenkin niin kuin semmoinen tiiviimmän oloinen yhteisö, mutta ehkä semmoinen käsitys mullekin Jyväskylästä on tullut, ja tietysti ihan asumisen puolestakin, että tänhän minäkin, kun olen tällainen junan tuoma, miten sen sanoisi, semmoinen sulatusuuni tietyllä tavalla, vähän kaiken näköistä. Tuleeko katkesi ajatus, että mitä olin sanomassa, mutta siis miten tämmöinen niin kuin koulutuksen näkökulmasta, niin tuliko teille sellainen olo, että täältä saa laadukasta koulutusta?
2: Haluatko sä mennä tällä kertaa?
1: Augusti esimerkiksi filosofiaa opiskelet.
3: Niin, no siis en mä tiedä, ei mulla ollut silloin opiskelemaan lähtiessä niin kuin oikeastaan minkäänlaista käsitystä siitä, että millainen niin kuin paikka tämä on, mutta mä oon tätä asiaa miettinyt aika paljon jälkeenpäin ja pitää kyllä sanoa, että on ollut kyllä todella tyytyväinen siihen, että on tullut tänne enkä minnekään muualle. Saatikaan jäänyt Helsinkiin, niin. Että siitä se vasta paha mieli olisi tullut.
1: Siitä Turusta puhumattakaan. Miten saa? Sä videopelejä?
2: Joo, mä opiskelen videopelien kehitystä semmoilla englanninkielisellä tutkinnolla. Omahan tutkinto on vähän silleen, sanotaan vähän harvinainen, trainomilinja vielä kaiken lisäksi. Tuohon ei törmää koko maassa hirveän usein, niin se oli just semmoista omaa ajatusta, että no vaihtoehdot oli yli Kouvola ja Jyväskylä. ja ei, sille, ei mitään shadea niin kuin Turun tai Kouvolan tai tämmöisen suuntaan, mutta oli vähän siinä semmoinen, että no Jyväskylä kiinnostaa vähän enemmän. Ja ainakin mulle on tullut sitä mainetta silleen, että Jyväskylässä on, se on opiskelijakaupunki, niin vähän tulee semmoinen ajatus, että no siellä varmaan opiskelun laatuun paljon niin kuin panostetaan niin paljon. Ja oma kokemus on myöskin tältä alalta ollut semmoinen, että toi koulu on oikeastaan niin kuin kuunnellut varsinkin meidän opiskelijoiden niin kuin palautetta, kun sitä ollaan annettu. Tämä on ihan tuore linja, joten kun se on tuore, sitä pystyy aika paljon vaikuttaa, että hei, mennäänkö tähän suuntaan sen sijaan, että jatketaan tätä samaa asiaa, mistä me ei tällä hetkellä pidetä.
1: No miten koette niin kuin tulevaisuudessa omalla kohdalla, onko se vaihtoehto, että esimerkiksi jäätte tänne opiskelujen jälkeen?
2: No itsellä silleen, mä sanoisin ihan joo. Omalla niin kuin teollisuusalalla, kai sitä voisi sanoa, niin on etähommat ihan mahdollisia. Sinällään, jos oikea paikka löytyy, niin kyllä mä ihan mieluusti voisin jäädä Jyväskylään.
3: Niin, mä vastaisin tähän ehkä varmaan samoin kuin hyvin moni muukin opiskelija, joka on se vastaus, että mielellään kyllä jäisi, mutta työpaikathan sen aika pitkälle määrittää sitten, että
1: mikä sen saisi, niin kuin, se, no tietysti työpaikat, joo, totta kai, että on sitä niin kuin markkinaa tai mahdollisuuksia vaihtoehtoisesti, mutta niin onko Jyväskylän olosuhteissa mitään sellaista, mikä tavallaan ei pitäisi teitä täällä? Jos saatte kiinni kysymyksestä, mitä tarkoittaa.
2: Joo. Se on ehkä just semmoinen, että jos rupeaa olemaan semmoinen tunne, että kun tämä on niin opiskelijakaupunki ja tuntuu siltä, että haluaa sitten ei-opiskelijakaupunkia, niin musta tuntuu, että se on se ainut prioriteetti, minkä takia saisi silleen, että no Jyväskylä ehkä ei olekaan mun paikka. Koska kyllä musta tuntuu, että täällä on silleen tarpeeksi semmoista niin kuin variaatiota, olisi se sana. Että sä voit lähteä tästä tuonne Palokan suuntaan tai Kelion suuntaan ja hommat rupeaa muuttumaan hyvin nopeasti, että miltä paikat näyttää. Ja se on ihan niin kuin tässä mitä 5 kilometrin sisällä. Ja sä lähdet siitä ulospäin, niin taas löytyy erilaisia paikkoja, mihin sä haluat vaan, mitkä musta tuntuu, että täyttää suurimman osa ihmisten niin kuin halut tai tarpeet, tai mitkä nyt onkaan.
1: No mikä, jos mietitte omaa kohtaanne, että minkälainen merkitys, te, ehkä nyt on puhuttu siitä, että minkälainen merkitys Jyväskylällä on teille ja minkälainen se suhde on, mutta miten näette niin kuin sen, että mikä teidän opiskelijoiden merkitys Jyväskylälle on?
3: Se on valtava. Eihän Jyväskylällä ole niin kuin vetovoimaongelmaa, Jyväskylällä on pitovoimaongelma. Ja niin kuin opiskeluiden kauttahan tänne tulee todella paljon porukkaa. Ja sitä kautta myös jää sitten jonkun verran porukkaa. Ja
2: kyllä sille seuraan vierestä, niin se näyttää, että just yliopistolle saattaa tosi paljon porukkaa silleen, niin opintojen jälkeen, että ne jää sinne just niin kuin assareiksi tai sitten tutkijoiksi tai sun muuta, tai jatkamaan niin kuin väitöskirjaa asti. Sitten AMKin puolella se tuntuu olevan silleen, että no just se pitovoima, että ei niin kuin, no on yliopistollakin samoja aloja, niin kuin joku toi liikuntatieteiden maisteri, kun se nyt on. Tai että ei sieltä mennä niin kuin ympäri Suomea oikeasti. Mutta sitten AMKilla on hyvin paljon niistä aloja, mitkä niin kuin, ei ne kaikki pysty työllistymään jokin Jyväskylän. Varsinkaan tällä hetkellä, tässä työllisyystilanteessa, niin sitä on vähän pakko lähteä täältä ulospäin.
1: Niin ehkä semmoisen 100-prosenttisen pitoon, niin saattaa olla vähän niin kuin
2: Ei se oikein silleen on.
1: Ei ole ehkä toivottavakaan tilanne niin. ihan kokonaisuudessaan. Kun saattaa sitä joku toivoa vielä jonkun muuttavan takaisinkin, koska voitteko kuvitella, joku jyväskyläinen haluaa opiskella vaikka Joensuussa? Tai Helsingissä esimerkiksi, niin tässä saattaa olla senkin tyyppinen asia.
2: Siis on törmännyt tämmöisiä henkilöjä, niitä on olemassa. Sitten se on kyllä varmaan vaikeaa myöskin tulla tänne, koska opiskelu tuntuu olevan se niin kuin varmin tapa oikeasti sinällään muuttaa Jyväskylään. Mutta sitten sen ulkopuolella on vähän raffi joskus.
1: Ei huono pointti ollenkaan. Hei, suunnattomasti kiitoksia. Miten teillä muuten jatkuu nyt? Siis, teillä alkoi jo Jaunkon puolella niin kuin duunit jo voimakkaammin. Toki emme nyt vähättele jynkää puolelta, varmaan jotain valmisteluita on, mutta miten teillä tämä viikko etenee?
2: No, orientointiviikko on nyt puolivälissä. Nyt tämän jälkeen niin sanotusti paluu arkeen oikeastaan, että meillä nyt on no, JAMKin Back to Campus -festivaali, sinne tulee Mouhosta ensi torstaina, ja sitten sen jälkeen mennään suoraan sitten tuonne niin kuin Kick Off Cruiselle, tännehän niin kuin kaikki opiskelijat voi tulla kyllä ostamaan lippui sinne, ja mennään tuossa niin kuin, you know, Jyväsjärveä pitkin laivalla, ja tätä hauskaa, ja sitten oikeastaan no, hommat jatkuu.
1: Joo. Niin, että jossain vaiheessa välissä opiskellaan myös.
2: No siis kyllähän sitä tehdään niin kuin edunvalvontoja tapahtumia, se on se mitä tehdään.
1: Se on mukava kuulla. Hei, kiitos suunnattomasti Charles ja Augusti, että pääsitte.
3: Paljon kiitoksia.
1: Vieraaksi. Ja tsemppiä kaikkiin haasteisiin.
2: Ai, kiitos.
0: Liikuttava Jyväskylä. Aina keskiviikkoisin 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan. Paikallisten puolella.

0: Huomenta.
1: Huomenta vaan.
0: Työpäivä edessä.
1: Joo, oottelen kimppakyytiä.
0: Ai, onko teillä vakioporukka?
1: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
0: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
1: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
2: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
3: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
4: Hyundai, Byd, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
2: Jyväskylän autotarvike.
5: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: OP Keski-Suomen talouden treeniohjelmassa puhutaan siis asuntomarkkinatilanteesta ja ensiasunnon ostamisesta. Jesse Takala, kiinteistövälittäjä LKV, OP Koti, Sisä-Suomi on sun paikka, missä teette. Pirkanmaalla, Keski-Suomessa siis teillä tätä toimintaa, jos otetaan näitä alueita, puhutaan vähän nyt niin kuin näistä sun kotikenttäalueista, niin minkälainen markkinatilanne on tällä hetkellä?
2: Pirkanmaalla, missä mä itse toimin, niin on tällä hetkellä kuitenkin hyvä markkinatilanne. Siellä on kova muuttovoitto vuosittain. Siellä on sitä tarvetta asumiselle sekä opiskelijoita vetää aika paljon Tampereen, niin siellä on myös hyvä pitää sijoituskohdetta.
1: Sä tuossa jossakin vaiheessa sanoit siitä, että tämmöiset remontoidut kohteet, jotka on niinku heti valmiita muuttoon perheasuntoina, niin ne on niinku kuuminta kamaa tällä hetkellä. Mitä muita semmoisia kohteita sä voisit suositella, että mitkä on kanssa semmoista hyvin liikkuvaa?
2: Realistisesti hinnoitellut, niin kuin siis yksiöt ja kakset, kyllähän niitä kannattaa ostaa, kun ne on nyt halvempia.
1: Jos puhutaan uudiskohteista, niin miten uudiskohteet liikkuu tänä päivänä?
2: Uudiskohteissa on ollut hieman haastavampi markkina tällä hetkellä, mutta niissäkin oikeanlaiset kohdetyypit, eli kun meillä on tullut jotain rivitalokohteita esimerkiksi myyntiin, niin ne on kyllä mennyt kaupaksi. Ja kyllä noista niin kuin kerrostalokohteistakin sitten tämmöiset ylimmän kerroksen isommat asunnot, niin menee kaupa.
1: Onko siellä jotain semmoisia trendejä, mitä ihmiset tänä päivänä hakee ja etsii asunnoissaan? Mikä pitää ehdottomasti olla, että se asunto kiinnostaa?
2: Pohjaratkaisu, asunnon kunto, käytännöllisyys. Ei se ole siitä muuttunut, mitä se on aina ollut, että sitä haetaan ja tietysti niitä huoneita.
1: No sä tiedät sen, kun sä meet esittelytilaisuuteen asiakkaiden kanssa, niin monesti puhutaan siitä, että asunnon ostaminen on myöskin tunne ostamista hyvin vahvasti. Onko se edelleen tänä päivänäkin niin, että tunne ohjaa aika paljonkin sitten sen kodin suhteen, että se päätös tehdään?
2: Kyllä. Sanotaan, että tietysti jos sä ostat sijoitusasuntoon, niin se voi olla sulla vaikka Excelissä se koko homma. Mutta kyllä sitten, kun sä ostat itsellesi vuosien kotia, niin sillä on paljon merkitystä, mikä sun ensi fiilis on heti, kun sä sinne astut. Että kyllä se vaan menee tunne edellä, että nyt jos mietitään, että kuitenkin historiallisesti olisi tosi järkevää ostaa, niin jos kaikki miettisi vaan euroja, niin nythän olisi hirveä buumi tuolla markkinalla.
1: No aika paljon myöskin myyminen on mennyt ammattimaisempaan suuntaan Suomessa, eli siellä myöskin tehdään stailaamista ja haetaan esimerkiksi kuvilla aika paljon sitä tietynlaista tunnelmaa siitä asunnosta. Aika paljon varmaan sitä netin kautta kuitenkin ne ensimmäiset kontaktit katsotaan siitä asunnosta ennen kuin tullaan paikan päälle, niin onko tämä kuinka tärkeä iso rooli, että kuvat on ammattimaisesti otettu ja kämppä on siistiä ja stailattu?
2: Kyllä. Niillä valokuvilla on todella paljon merkitystä ja sillä, että se käytetään ammattistailaajia myös siinä kuvauksen yhteydessä. Tietysti sitten on tyhjiä asuntoja, niihin teetetään tämmöisiä digistailauskuvia ja esimerkiksi Oikotiellä on tulossa hiljattain käyttöön tämmöinen, missä sä pystyt tyhjiä asuntoja minkä tahansa huoneen stailaamaan, mutta se ei mun mielestä vielä ole siellä käytössä. Ja tärkeintä niissä valokuvissa on myös se, että ne on realistisia. Jotkut saattaa ottaa liian valottuneita laajakulmakuvia esimerkiksi, ja sä menet asuntoon ja ensireaktio on pieni pettymys, että hei, eihän tämä vaikutakaan niin isolta tai valosalta. Niin sillä on myös paljon merkitystä, että ne ei ole liian hyvät ne kuvat sillä tavalla, että ne valehtelisi.
1: No tekoäly on varmaan semmoinen, mikä on tullutkin tuohon markkinaan ja tulee nimenomaan, että pystyy omat huonekalut laittamaan siihen tyhjään asuntoon ja katsoa, että miltä se perintötaulu siinä seinällä näyttää. Helpottaako tämä kuinka paljon kiinteistövälittäjän työtä?
2: Vielä niin kuin sanoinkin, että ei tämmöistä ole käytössä, mutta tulee auttamaan todella paljon. Että kyllä mä itsekin, jos olisin tällä hetkellä asuntoa ostamassa tai katselisin niitä, niin haluaisin stailata niitä oman tyylin mukaan, että jos siellä on valmis digistailauskuva, niin se on tietysti vain yksi sisustustyyli, että, mutta usko, että toi tulee auttamaan kaupankäyntiä.
1: Monesti on omassakin lähipiirissä kuullut semmoisen jutun, että, tai tiedänkin, että on tehty pieni pintaremontti ennen kuin asunto laitetaan myyntiin. Onko tämä semmoinen asia, mikä kannattaa ehdottomasti tehdä?
2: No jos asunnon yleisilme ei ole siisti ja sulla on aikaa tehdä se, niin joku freesaus voi olla myyntiä edistävä. Mutta monesti siinä tulee, että jos lähdetään tekemään vähänkään isompaa remonttia, missä pitää sävyjä ja kaikkea muuta valita, niin sä voit valita täysin väärin tulevan ostajan mielestä.
1: Eli siinäkin kuitenkin on sitten vähän, että pikkusen ehkä laittaa paikkoja kuntoon, niin on paljon riittävä kuin se, että tekee sitten iso remontti.
2: Juuri näin. Sanotaan, että siis jos sulla on likaisen näköiset seinät ja muuta, niin ne kannattaa uudestaan maalata valkoiseksi, ja jos on nyt jotain selkeästi rikki, vaikka joku paikka tai muuta, mutta sitten mitään isompia keittiöremontteja en lähtisi tekemään.
1: OP, Keski-Suomen talouden treeniohjelmassa, puhutaan siis asuntomarkkinatilanteesta, ja siitä jatketaan myöskin vielä viimeisessä jaksossamme.

0: vielä kosketan.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
2: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi. Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: Onha

0: Vaikuta ja äänestä marraskuun seurakuntavaaleissa. Jyväskylän seurakunta.fi kautta vaalit.
1: Rockkornia. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
2: Ugala bugala. Taas sitä edetään elämässään juontamalla musiikin erikoisohjelman Rockkornia ja näin mainitessani puhun tietenkin itsestäni. Kukin teistä kuuntelijoista täyttää tehtävänsä kuuntelemalla tätä musiikillista rupeamaa joko puolella tai täydellä korvalla. Kitaristilahjakkuus, edesmennyt tosin Jeff Beck, aloittakoon ensimmäisenä, sanotaanko vaikkapa, että tuon ekan Suomen vierailunsa 55-vuotishetkien merkeissä instrumentaalikappaleella Beck's Bolero.

Tämän homman nimi oli Bex Bolero, jonka pääosassa oli kitaristi Jeff Beck ja sivurooleissa sellaiset muusikkosuuret kuin Jimmy Page, John Paul Jones, Nicky Hopkins sekä Keith Moon. Ja tästä ryhmästä viimeksi mainitsemani, eli The Who-rumpali Keith Moon, hän syntyi 23. päivä elokuuta vuonna 1946 ja olisi nyt siis 80-vuotias, mutta edes meni elämäntapojensa viemänä jo 32-vuotiaana syyskuussa 1978. Siitä Jeff Beckin ensimmäisestä Suomen vierailusta vielä sen verran, että hän esiintyi bändiporukoineen Ruisrockissa elokuussa 1971 ja ehti pariin otteeseen Suomeen vielä tuon ensikäymisenkin jälkeen. Vaan mikä se on Karilla? No, Karille ei ole juuttunut pursi eikä mikään mukaan vesimenopeli, vaan Karilla on saksofoni.

Jahas, tämä oli sitten osastoa J. Karjalaisen ja Mustat lasit -yhtyeen alkuaikojen iloinen musiikillinen meno. Biisi nimeltä Karjala on saksofoni, vuosimallia 83. 19. päivä elokuuta, siis tänä vuonna 80 vuotta, täytti Yhdysvaltojen ysärivuosien presidentti Bill Clinton, jolla oli saksofoni. 10 vuotta tuota 83 hetkeä myöhemmin hänen soitettuaan sitä presidentinvaalikampanjan yhteydessä eräässä television talk show -ohjelmassa, mutta siitä live-rupeamasta ei ole olemassa minkäänlaista virallista äänitettä, joten olkoot saksofoni. Seuraavaksi hollantilaisen saksofoniosaaja Candy Dulferin osaavassa käsittelyssä Lily Was Here-nimisen hittikappaleen Ajan. Tämän biisin Candy Dulfer levytti vuonna 1989 yhteisprojektina Eurythmics-kitaristi Dave Stewartin kanssa.

Siinä tapailin maltilla ja taidolla kitaraa Dave Stewart, saksofonisti Candy Dulferin hoitaessa puhalin soittimen nimeltä saksofoni. Näiden soitinten vuoropuhelu oli saanut nimen Lily Was Here, eli Lili, hän oli täällä. No nyt täällä Rockkornia musiikkiohjelman levylautasella olisi sitten soittovalmiina puhalin rockpop-orkesteri Chicago, jonka vakaa tarkoitus on antaa tanakka näyten takavuosien kyvyistään, sillä Chicagolta kuullaan 6- ja 70-lukujen vaihteen tyyliteos nimeltä 25064.

0: Vaikuta ja äänestä marraskuun seurakuntavaaleissa. Jyväskylän seurakunta.fi kautta vaalit.
1: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta? Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
2: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
3: Kuulemme tuossa aivan äskettäin, siis lähimenneisyyttäkin lähempänä, Chicagossa vuonna 1967 perustetun Chicago-nimisen yhtyeen vetäisykiskaisun nimeltä 25064. Suomessa en muista äkkiseltään monenkaan pop- tai rock-yhtyeen ottaneen nimensä minkään kaupungin tai kunnan nimeä. No pari sentään tulee mieleen, nimittäin Haloo Helsinki ja Turun Romantiikka. Mutta paikkakunnista, eri paikkakunnista tehtyjä biisejä, niitä löytyy Kosolti jo pelkästään Juise Leskisen biisidiskografiaa tutkimalla. No yksi tuoreista kaupunkiaiheisista kappaleista on Haminassa syntyneen Pelle Miljoonan teos nimeltä Vanha Hamina. Ja se kulkee tähän tapaan.

Ja se oli Pelle Miljoonalta muistelua syntymäkaupungistaan Haminasta, tuore biisi nimeltään Vanha Hamina. No, entiseltä The Bangles-bändin jäseneltä Susanna Hoftilta on niin ikään ilmestynyt tuore kaupunkiaiheinen biisi, jonka nimi on Casablanca. Kalifornialaissyntyisellä Susanna Hoffsilla ei tietääkseni ole mitään henkilökohtaista yhteyttä tähän marokkolaiseen miljoonakaupunkiin, ja Susanna Hoffsin Casablanca onkin tiettävästi saanut inspiraationsa vuonna 1942 valkokankaalle tunneista elokuvasta nimeltä Casablanca.

Tämän meneillään oleva rockkorin ja musiikkiohjelma tarjosi tuossa peräperää parit uutuusbiisit toisen Suomesta ja toisen niin sanotusti kansainvälisiltä musiikkivesiltä. Vaan sitten pakitus 50 vuoden takaiseen menneisyyteen vuoteen 1976. Tuon vuoden heinäkuussa bostonilaisyhtye Bostoni lukaisi valtaisen menestyksen saavuttaneen nimeään kantaneen debyytti pitkäsoittonsa, jolta Boston irroitti sinkkujulkaisuksi komean kappale- ja teoskokonaisuuden nimeltä More Than Earth.

Siinä asialla on yhtyä Boston-kappaleella More Than a Feeling, jossa yhdistyy luontevasti sekä hard rock että pop. Ensi albuminsa menestyksen jälkeen Bostonilta tuli se kakkoslevy vuonna 1978, mutta sepä ei ollutkaan kriitikoiden mieleen, joten tekemisissään äärimmäisen tarkka Boston-yhtyeen pomo Tom Scholz hieroi sitä kolmatta albumia sitten peräti seuraavat 8 vuotta, ja tulihan se sieltä. Nimittäin hieno hitti sävelmän nimeltä Amanda, josta kuullaan seuraavaksi suomalaisen Guitar Slingers-yhtyeen muutaman vuoden takainen tulkintavariaatio. I'm gonna...

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: Rockornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Perhana. No, sehän on jo elokuu ja jos Juisia on uskominen, niin minä olen Viljaa. Pitääpä soittaa Juisen syksyn sävelle ennen kuin tulee se lokakuu ja minusta saman kappaleen lyriikan mukaan sitten näkee sen. Siis sen, että lokakuutahan se on.

Siinä kuultiin Juice Leskiseltä niin kovin hänen näköisensä ja oloisensa haikea rakkauslaulu nimeltä Syksyn sävel, mutta niin. Niinpä niin, ja jep, jep. Elokuutahan sitä eletään, mutta Rockkornia ei ole tarjonnut tässä kuussa vielä ainuttakaan kappaletta Elolta, eli yhtyeeltä Electric Light Orchestra, ja nyt on syytä korjata tilanne, ja kappaleen vaihtoehdossahan löytyy. Nappaanpa tuosta biisin nimeltä Showdown vuodelta 1973, jonka kitarasoolo on soitettu Mark Bolanin lainaamalla kitaralla, mutta Mark Bolan itse ei sitä sooloa kuitenkaan soita.

Showdown-nimisen tyylittelyn tarjosi Electric Light Orchestra, ja tilanne on muuten tämä, että tämänkertainen Rockhornia-jakso on yhtä kappaletta vaille valmis, ja nythän on niin, että kun kesä on miltei mennyt, niin syksy saapuu, kuten lauletaan Sealed with a Kiss-nimisen klassikokappaleen suomenkielisessä versiossa. Jääkö se teos toiseen kertaan, sillä samantyyppisen ajatuksen tarjoaa tähän lopuksi The Doors-kappaleellaan Summer's Almost Gone, eli kesä. Se on miltei mennyttä kalua.

0: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
1: Linkki, arjen limusiini.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
3: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta? Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
4: Hei, mä lähen golfaamaan.
5: Nytkö sä jo tulit?
2: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat jo

me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme.

tapahtuvaa surua. Me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

paremmasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä teen kaikkeni, et se ketju katkee.

falling, falling.

Radio KSML. Paikallisten puolella. Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: XML. Musiikkia, joka yllättää.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.